0: rebat nədə? Çax
1: rebat nədə? Bu gülmək üçün dedik də. Məsələ.
0: Məsələ yerdə bir ax bizi gedək evimizə də. Bakıya getəcək biz. Sən amma sən burdasan. Çox mübarəkdir.
1: Allah mübarək eləsin.
2: Я мужик был, я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
3: Ну конечно. Я кусок борща. Кусок борща.